gare bom paženko vrgul, kaj, kaj, kaj, na gare bom paženko vrgul, kaj, kaj, kaj. Ženko bom pa v jamo zvrnul, kaj.